odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad plima se diže.

Što se elektrosituacija ili radova tiče, imamo jednu najavu. Danas od 8 do podne bez struje će biti naselja Mravinjac i Riđica. To su, ovo što sam do sad rekla, sad je 6.31, podaci kojima raspolažemo, a važni su. Nadam se u stvari da neće biti važnijih više, a nešto ću se umetnuti tu i tamo opet.

0: Sad ćemo, dragi slušatelji, do Art radionice Lazareti kako bismo vas i večeras vratili tamo. Petra Marčinko je s nama, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, pozdrav svima.
0: Uzmi prostor, pa uzmimo onda prostor, dođimo u 20 sati u Art radionicu Lazareti, imamo predstavljanje knjige.
1: Imamo predstavljanje jedne zanimljive knjige, naslova je Zahvalnost pripada uzvišenom, autora Hadžije Mudisa Delića. To je jedno zapravo dosta duboko, dosta emotivno i dosta zanimljivo djelo koje je nastalo iz ono što je sam autor kaže složenih životnih situacija i njegovog bogatog životnog iskustva.

0: što ja volim kad sportski novinar dođe pa odluči osta 2 eure, pa onda ja mogu što me volja. Evo ga Rafael Barkiđi.
1: O ponedjeljče, muko moja. More, dobar dan tebi, dobar svi slušateljima, naravno.
0: Nisam u nijednom trenutku rekla, ja sam zaboravila, osim što sam se smrzla, da smo ušli u jesensku schemu.
1: Ma nema jeseni ovdje niđe.
0: Ali to podrazumijeva neke promjene u programu. U temperaturi ne još pretjerane, ali u programu da.
1: Da, u temperaturi nikakve.
0: Ne znam kakva je tvoja temperatura s obzirom ti je sa emisija 2 eure.
1: 38 sa 2, šalim se, nadam se da je ispo

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

Zbog toga se ne mogu sađivati kad pretjerujem s nežnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.